0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayanefo
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo wangano
0: chunga genya nagenyo
1: mayanefo
0: ora mario dova
1: mayanefo
0: inga ulele
1: mayanefo
0: ola gera lendeva
1: mayanefo
0: wangano sholai
1: mayanefo
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayanefo
0: oyeleyo
1: oyaleyo